0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Trebamo prihvatiti Božje putove i kada ne odgovaraju našim očekivanjima, istaknuo je Papa u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđelskog pozdravljenja, Papa je uputio snažan apel da se u Haitiju oslobode svi taoci, te potaknuo na molitvu i pružanje pomoći stanovništvu u Nepalu. Mari Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o prvoj enciklici Pape Lava 14. Magnifica Humanitas. Da, vjerujem da si ti Mesija, ali svijet se ne spašava na taj način. Polovična, nepotpuna ispovijest vjere koju Petar kao da želi reći Isusu, očitujući svoje neslaganje nakon što gospodin otkrije svojim učenicima o tajstvo Pashe. To je reakcija u koju je lako upasti u prvi trenutak, posebno kada se Božji putovi čine nerazumljivima, drugačijima od onih koje smo očekivali. Poziv stoga nije da prekinemo dijalog, nego da ga ponizno slušamo, izražavajući s pouzdanjem također vlastite teškoće u razumijevanju. U tomu se očituje veličina prvaka među apostolima. Riječi su Pape Lava 14. koji je danas katehezu prije molitve anđelskoga pozdravljenja održao na Trgu slobode u Castel Gandolfu, gdje je sinoć predvodio misu i sudjelovao u procesiji Gospe od jezera. Papa se u svojem razmišljanju usredotočio na objavu Isusa koji navješta učenicima svoju sudbinu patnje u Jeruzalemu, što će ga dovesti do smrti i uskrsnuća. Te su riječi daleko od njihova očekivanja pobjedničkoga i moćnoga Mesije, uz čiju bi pomoć u viđenju učenika porazili i zgazili neprijatelje. Već su gospodinova djela i riječi izazvali pomutnju, ali ta posljednja poruka doista nadilazi sva očekivanja, što je navelo Petra da usklikne: Bože sačuve, gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Bio je to iznenadni preokret u njegovu ranijem prepoznavanju Isusa kao sina Boga živoga. Sada, naprotiv, iznenađen i možda razočaran onim što čuje, u proturječju s predivnom ispovješću vjere koju je upravo izrekao, prekorava ga, kao da mu želi reći: da, vjerujem da si ti Mesija, ali svijet se ne spašava na taj način. Njegove reakcije izraz revnosti, zasigurno nadahnute iskrenom ljubavlju, ali nas ipak potiče na razmišljanje, kazao je Papa te istaknuo.
1: Anche per noi, infatti.
0: Ni nama, naime, nije uvijek lako razumjeti i prihvatiti Božje putove, posebno kada su vrlo daleko od naših. Tada se javlja iskušenje da pomislimo, protivno svakoj logici vjere, da je gospodin taj koji griješi ili još gore da nas ne sluša ili da se ne zanima za nas. Suočen s tom nesigurnošću i unatoč svojoj impulzivnosti, Petar nas uči dvijema važnim stvarima, napomenuo je Sveti Otac te objasnio. Prva je da ne prekidamo dijalog s Bogom. Papa Lav 14. je potaknuo da slijedimo tu praksu, iznoseći gospodinu s pouzdanjem vlastite teškoće u razumijevanju onoga što od nas traži. Druga je da nikada ne sudimo o Božjem djelovanju, nego da se radije ponizno u molitvi stavimo u sluškivanje onoga što nam on otkriva svojim djelovanjem, čak i kada to ne odgovara našim očekivanjima, objasnio je Papa te istaknuo,

0: mogućnost, prihvaćajući ono što Gospodin od nas traži i kada to nadilazi naša očekivanja. Mala zemlja velike ljepote, pogođena nasiljem, nesigurnošću i glađu. Riječ je o Haitiju, koji je u mislima pape Lava XIV. I kojega se spomenuo nakon molitve anđelskoga pozdravljenja koji je danas posljednje nedjelje u kolovozu predvodio u Castel Gandolfu. Odjek masakra koji se dogodio u Kenskofu u blizini glavnog grada Porto Prinsa prejak je. U napadu naoružanih muškaraca poginulo je najmanje 47 osoba, a 22 su ranjene. Deseci ljudi su oteti, a prema izvorima UN-a među njima ima i djece. Papa je stoga istaknuo: izražavam svoju molitvenu blizinu žrtvama i njihovim obiteljima, te tražim hitno oslobađanje svih talaca. Upućujem snažan apel svima odgovornima da ulože konkretne napore kako bi osigurali sigurnost stanovništva i okončali sve oblike nasilja. Rimski biskup nije zaboravio ni bol i očaj Nepala. Broj žrtava poplava i dalje raste. Prema posljednjim podacima poginulo je 788 osoba, a nestalih je više od 3000, među kojima je 320 stranih državljana i 85 pripadnika sigurnosnih snaga. U toj dramatičnoj situaciji ima i dirljivih priča, poput one o šestogodišnjoj djevojčici koja je izvučena živa iz blata i ruševine u Timureu. Jamčim svoje molitve onima koji su pogođeni strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu, kazao je papa te potaknuo. Molimo za one koji su izgubili život, za ozlijeđene i nestale, za njihove obitelji i za spasioce. Neka briga svih pomogne ublažiti patnju i donijeti stanovništvu potrebnu pomoć. Podsjećajući na liturgijski spomen svetog Augustina, proslavljen u petak, 28. kolovoza, papa je istaknuo riječi sveca iz Hipona o miru, koji je uspoređivao s čudesnim kruhom koji je rastao u rukama učenika dok su ga lomili i dijelili. Stoga je Sveti Otac potaknuo da se nastavi moliti za mir, te kazao: neka se u svijetu poveća broj onih koji hrabro lome i dijele kruh mira, prevladavajući podjele, promičući pravednost i prakticirajući oprost za dobrobit svih. Iz Castel Gandolfa rimski biskup podsjetio na svjetski dan molitve za skrb o stvorenom svijetu i početak inicijative Vrijeme stvorenoga, koju obilježavaju kršćani različitih vjeroispovijesti. Njegova je ovogodišnja tema Živa voda, a slavi se 1. rujna. Doista utorak će u vrtu Male Gospe u Borgu Laudato Si u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu papa Lav XIV. Predvoditi misu za skrb o stvorenom svijetu. Papa je sinoć u crkvi Maria Santissima del Lago u Castel Gandolfu predvodio misu, nakon koje je uslijedila tradicionalna procesija. S oltara crkve koju je posvetio sveti Pavao VI. U kolovozu 1977. Papa Lav XIV. Je ponovno potaknuo vjernike da slijede put života, put ljubavi, a potom je, kao prvi papa u povijesti, čamcem u procesiji s Gospinim likom zaplovio jezerom Albano. U propovjedi se osim svetoga Pavla VI. Spomenuo i svetoga Ivana Pavla II. I njegova sudjelovanja u proslavi Gospe od jezera, promičući sjećanje na njega i obnavljajući njegovu poruku. U svijetu koji odbacuje oprost kao sinonim naivnosti i slabosti, vjerovati naprotiv postaje put prema miru kako bismo nastavili ploviti prema željenom cilju, rekao je papa u homiliji. Samo ljubav spašava, istaknuo je, te potaknuo da sjeme beskonačne ljubavi sijemo u cijelom svijetu. Nažalost, ne razumiju svi ljepotu, dobrotu i konkretnost tog stvoriteljevog sna. Doista, mnogi misle da je to utopija. Okrenuti drugi obraz, kažu, za gubitnike je. Davati pred odbijanjem, naivno je. Opraštati bez granica je za slabe. To ne čudi, čak je i Petru bilo teško prihvatiti taj novi i drugačiji način razmišljanja. Ali Isus ostaje kategoričan, samo put ljubavi, put je života, rekao je papa, te se na kraju osvrnuo na ljepotu jednostavnih gesta pobožnosti poput sinoćnje procesije koje su sposobne obnoviti vjeru. O enciklici Magnifica Humanitas pape Lava XIV. Govori Marito Mihovil Letica.
1: Veličanstveno čovještvo koje je stvorio Bog danas se nalazi pred odlučujućim izborom: podići novu babilonsku kulu ili izgraditi grad u kojemu Bog i čovječanstvo prebivaju zajedno.

0: Svaki naraštaj prima u baštinu zadaću da oblikuje vlastito doba, da pridonese sazrijevanju povijesti kao mjesta u kojemu se čuva dostojanstvo svake osobe, promiče pravednost i omogućuje bratstvo, napisao je Papa Lav XIV. Na početku enciklike Magnifica Humanitas ili Veličanstveno čovještvo, kojo je pod naslov Enciklika o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Već u sljedećoj rečenici Papa upozorava da svako doba nosi rizik od stvaranja nečovječnog i nepravednijeg svijeta, te ističe kako se na svaku opasnost da čovječanstvo izgubi svoje pravo lice, kršćani obraćaju utjelovljenom Bogu znajući da otajstvo čovjeka stvarno postaje jasnim jedino u otajstvu utjelovljene riječi. Posrijedi je prva enciklika pape Lava XIV. I ujedno prvi veliki dokument njegova pontifikata. Enciklika je objavljena na 135. obljetnicu znamenite enciklike Rerum Novarum pape Lava XIII. Te vjerno slijedi bogatu tradiciju socijalnog nauka crkve suočene s izazovima 21. stoljeća, posebice ubrzanim razvojem umjetne inteligencije i digitalnih tehnologija. Aludirajući na encikliku Rerum Novarum Lava XIII. Objelodanjenu 1891. Papa Lav XIV. Govori o novim stvarima našega vremena i ističe da mi danas trebamo ne samo ponavljati pronicljiva učenja ondašnjega pape, nego i moliti Boga za mudrost kako bismo protumačili velike trendove svojega vremena, napose tehnološki napredak. Digitalizacija, umjetna inteligencija i robotika transformiraju naš svijet, pa je čovjek zadobio moć nad sobom i svijetom kakvu nikada prije nije imao. Tehniku samu po sebi ne treba smatrati nekom silom suprotstavljenoj čovjeku, ali smjerovi i dosezi razvoja nove tehnologije nisu posve predvidljivi, što otežava procjenu njihova potencijalnog utjecaja i dugoročnih učinaka koje mogu imati na dostojanstvo pojedinca i na opće dobro, upozorio je Papa Lav XIV. U zaključnome dijelu enciklike posebno je istaknuta potreba izgradnje civilizacije ljubavi, dijaloga i nade u doba velikih društvenih i tehnoloških promjena. K tomu je posebno važno napomenuti da Papa Lav XIV. Navodi pet načela socijalnog nauka crkve. Prvo je opće dobro, odnosno skup onih uvjeta društvenog života koji skupinama i pojedincima omogućuju potpunije i lakše postizanje vlastitog savršenstva. Drugo se načelo dohvaća univerzalnog mjesta i odredišta dobara, pri čemu Papa snažno ističe potrebu da tehnologije ne budu koncentrirane u rukama povlaštene nekolicine, čime bi svi drugi bili isključeni iz digitalne revolucije. Iz prethodnoga proizlaze treće i četvrto načelo, supsidijarnost, kojom se prevladava paternalizam i asistencijalizam, te potiče zajednička odgovornost i zatim solidarnost, načelo koje je suprotstavljeno ravnodušnosti jer je sudbina svakog pojedinca povezana sa sudbinom svih. Peto je načelo socijalna pravednost, koja nam pomaže prepoznati da nepravde ne proizlaze samo iz pogrešnih izbora pojedinaca, već i iz struktura, mehanizama, ekonomskih i kulturnih sustava koji gotovo automatski proizvode nejednakost. Hrvatsko izdanje enciklike Magnifica Humanitas objavila je 2026. Kršćanska sadašnjost u prijevodu Tihane Semijalac i teološkoj lekturi Stjepana Balobana. Ova vrlo aktualna i veoma vrijedna enciklika pape Lava XIV. Nije namijenjena samo teolozima i drugima koji se bave socijalnim naukom crkve, nego i svima koji žele promišljati o odnosu vjere, etike i suvremenog svijeta.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papalav 14. je danas primio nadzorno povjerenstvo zaklade Kuća za ublažavanje patnje.
0: Diplomacija Svete Stolice vjeruje u mir, istaknuo je nadbiskup Gallagher na završetku misije u Moskvi.
1: Čovečanstvo mora zaustaviti ekocid i otvoriti put održivom razvoju, napomenuo je pak patrijarh Bartolome I u poruci povodom svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome svijetu.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papalav 14. je danas primio u audijenciju u Apostolskoj palači u Castel Gandolfu članove povjerenstva za upravljanje i nadzor zaklade Casa Sollievo della Sofferenza, opera di San Pio da Pietrelcina, ustanovljenoga hirografom od 27. svibnja ove godine.
1: Tijekom sastanka papa imao priliku ustanoviti napredak rada povjerenstva uz posebnu pozornost posvećenu analizi gospodarske i financijske situacije zaklade i utvrđivanju najprikladnijih rješenja za osiguranje dugoročne održivosti rada s ciljem revitalizacije bolnice, odnosno kuće za ublažavanje patnje u San Giovanni Rotondu.
0: Papa Lav je pažljivo zabilježio izvještaj o dosadašnjem radu povjerenstva, potvrđujući svoju spremnost da pomno prati daljnji rad. Povjerenstvo će stoga nastaviti svoje aktivnosti u skladu sa svojim mandatom, produbljujući i postupno provodeći utvrđene smjernice djelovanja u vidiku osiguranja kontinuiteta i budućnosti bolnice i dijela koje je osnovao Sveti Pio iz Pietrelcine u službi bolesnih i njihovih obitelji.
1: Tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, nadbiskup Paul Richard Gallagher, u razgovoru za vatikanske medije osvrnuo se na diplomatsku misiju u Moskvi koja se održala od 24. do 28. kolovoza. Najprije je istaknuo da je tema rata koji se vodi u Ukrajini bila u središtu pozornosti na različitim susretima tijekom putovanja, a sam je nadbiskup više puta istaknuo da je jedini put za okončanje neprijateljstava povratak diplomaciji. Mnogo je žrtava i mnogo otvorenih rana, dodao je, ali vrlo dobro znamo da povijesno svi sukobi i svi ratovi završavaju pregovorima i sporazumom, nakon čega počinje obnova odnosa između bivših zaračenih strana. U tom smislu diplomacija pruža i obećava moguće rješenje. To je također ono što mi kao crkva imamo odgovornost i dužnost navještati. Išli smo u Moskvu govoriti o miru, ohrabriti duše uzdrmane zbog rata i potaknuti ih da prigrle put mira, imaju nadu i vjeruju u bolja vremena.
0: Tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama napomenuo je također da Sveta Stolica ne ulazi u pojedinosti pregovora, niti predlaže tehnička rješenja, jer je to izravna odgovornost zaračenih strana. Ona, naprotiv, podsjeća na tu odgovornost i poziva na iskazivanje dobre volje kako bi se ozbiljno započeo dijalog. To čini obraćajući se i Ruskoj federaciji i Ukrajini, kao i drugim zemljama, tražeći da se ne štedi nijedan napor kako bi se stvorio prostor za dijalog.
1: Nadbiskup Gallagher je potom napomenuo da je Sveta Stolica spremna pomoći objema stranama na bilo koji način, jer u današnjem svijetu nitko ne može sam rješavati stvari. Istaknuo je također da je potrebno ići putem dijaloga jer izoliranje ljudi i zemalja ne pomaže. Dolaskom u Moskvu i čineći ono što drugi u ovom trenutku ne čine, dodao je, pozivamo na razmišljanje o tome donose li dosad primijenjene strategije rezultate u rješavanju te tragedije.
0: Vatikanski tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama potom je napomenuo da je Rusija vrlo snažno povezana sa svojom pravoslavnom kršćanskom tradicijom, te da postoji zajednička zabrinutost za sve kršćane koji se u različitim dijelovima svijeta suočavaju s teškoćama. Postoje zemlje u kojima tehnički nije ispravno govoriti o progonu, ali u kojima vlada nesigurnost, diskriminacija, predrasude i marginalizacija.
1: Nadbiskup Gallagher je tijekom misije imao priliku susresti se s katoličkom zajednicom u Rusiji, ističući da su redovnici, redovnice i kler već mirotvorci u svojoj svakodnevnici svaki put kada grade male mostove. Oni imaju utjecaj na društvo, oni su bliski ljudi koji šire karitativna djela crkve, koji su prisutni kroz naše odgojno-obrazovne, ali i zdravstvene ustanove. Rekao je te dodao da je to opipljivi izraz crkvenoga zalaganja za pomirenje i mir. Istaknuo je također da su ga dotaknula svjedočanstva iznesena tijekom susreta, jer unatoč vrlo ograničenim sredstvima te brojčano male zajednice čine ono što mogu s velikom ustrajnošću i u radosnom služenju.
0: Nadbiskup Gallagher se na kraju razgovora za vatikanske medije osvrnuo na euharistijsko slavlje posljednjega dana putovanja u Moskvu, na kojemu je sudjelovao veliki broj vjernika, među kojima i mnogo mladih. Zadivilo ga je i ohrabrilo svjedočanstvo žive vjere tamošnjih katoličkih zajednica, te istaknuo da je to doista bio izraz ljubavi i povezanosti s Petrovim nasljednikom. Zaključio je razgovor porukom da im Sveta Stolica ostaje blizu, te da ih ne ostavlja samima. Potaknuo je opću crkvu da u ovim teškim godinama razmišlja o tome kako još više podupirati te zajednice, ohrabrujući njihove pastire i vjernike, te održavajući duhovne veze. Obećao je također da će molitvom pratiti ljude i zajednice koje je susreo, zazivajući dar Božjega mira i pravednosti.
1: Ekumenski patrijarh Bartolomej I. uputio je poruku na početku crkvene godine i povodom svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome svijetu koji se slavi 1. rujna, kao apel čovječanstvu da napokon postane svjesno suvremene višedimenzionalne ekološke krize, krize ljudske slobode, naše religije i filozofije, naše etike i kulture, koja stvara štetne promjene i destruktivno ponašanje udaljavajući nas i otuđujući od izvora života.
0: Kao neumorni zagovornik zaštite okoliša, Bartolome ponovno ističe da čovječanstvo mora konačno napustiti iluziju da planet Zemlja može zauvijek podnositi terete i uništenje koje uzrokuje ljudsko djelovanje ili da priroda ima moć sama se obnavljati. Dodaje da etika odgovornosti za zaštitu prirodnog okoliša mora pronaći svoj izraz na globalnoj, nacionalnoj, lokalnoj i osobnoj razini. Ekumenski patrijarh u apelu ističe da je razvijanje ekološke odgovornosti kategorički imperativ za čovječanstvo koji se suočava s najvećom prijetnjom s kojom se ikada susrelo tijekom svoje povijesti.
1: Carigradski nadbiskup govori o ekocidu za koji je kriv takozvani čovjek Bog, koji zanemaruje svaku mjeru i granicu u ime geopolitičkih planova i gospodarskih interesa, konzumerizma i zadovoljavanja neutaživih potreba, a na dubljoj razini također zbog preokreta unutarnjeg iskustva i vrijednosti. Grijesi modernoga doba i dalje stvaraju nove podjele i razdore između čovječanstva i prirode. Posljedice globalne prevlasti, želje za manipuliranjem, instrumentaliziranjem i iskorištavanjem prirode pokazat će se tragičnima za život na našem planetu, upozorava patrijarh Bartolomej I.
0: Ekumenski patrijarh u apelu također ističe da je potrebno zaustaviti destruktivne tendencije i ponovno poštovati temeljne stupove ekološke civilizacije. Dodaje da čovječanstvo treba postići suglasnost o skupu zajedničkih temeljnih vrijednosti koje će u svijetu obilježenom sukobima i polarizacijama služiti kao kompas na putu prema budućnosti. Središte tog sustava vrijednosti, napominje, jest načelo solidarnosti, solidarnost kao izvor zajedničke odgovornosti, dijaloga i iskrene uzajamnosti, zajedno s kolektivnom odgovornošću za zaštitu prirodnog okoliša.
1: Poštovanje svetosti ljudske osobe u praksi i briga o cjelovitosti stvorenoga svijeta iz kršćanske su perspektive životni izrazi euharistijskog ostvarenja crkve i čovjekovog poziva da postane svećenik stvorenoga svijeta. Stoga pravoslavni primas ističe hitnost kopernikanskog zaokreta u našem razumijevanju ideje napretka i u stavu čovječanstva prema prirodi, kao i u djelovanju onih koji djeluju u političkom, gospodarskom i društvenom životu, crkava i religija, znanosti i tehnologije, te onih koji su odgovorni za odgoj mladih naraštaja.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Nakon devetodnevne priprave koju je predvodio provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije fra Jozo Grbeš, Marijini štovatelji okupili su se večeras na blagdan u svetištu Gospe od Suza u Pleternici. Euharistijsko slavlje predvodi požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti služba svjetla, hvala i molbenica Isusovoj majci te procesija s likom Gospe od Suza. Festivalom duhovne glazbe Duga u zavjetnoj kapeli na otvorenom u subotu 29. kolovoza po 30. je put počela proslava dana Ludbreške svete nedjelje slavlja predragocjene krvi Kristove. Zajedno su nastupili članovi pjevačkog društva Trinitas župe presvetog trojstva u Ludbregu i zbora mladih Varaždinske biskupije. U nedjelju je održan hodočasnički dan bolesnika, osoba s invaliditetom, karitativnih djelatnika, medicinskog osoblja i djelatnika Crvenog križa Ludbreg. Među njima su bili članovi Hrvatskog katoličkog liječničkog društva iz Varaždina i Koprivnice, te članovi Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara iz ogranaka u 7 gradova. Idućih dana hodočastit će ministranti, vjeroučenici, pripadnici Hrvatske vojske i policije. Središnje euharistijsko slavlje Svete nedjelje 6. rujna u 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup metropolit Zdenko Križić. Obnovljena kapela Svetog Nikole blagoslovljena je 29. kolovoza u župi Svetog Kaja u Solinu. Euharistijsko slavlje i blagoslov predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, prenio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. Nadbiskup je u propovjedi istaknuo kako je obnova kapele razlog velike zahvalnosti jer je riječ o prostoru koji je stoljećima ostao mjestom molitve, nade i vjernosti. Podsjetio je na to da prvi pisani spomen kapele potječe iz 1390. dok korijeni groblja koje je okružuje sežu još u 3. stoljeće. Na tome su mjestu najprije pokapani stanovnici antičke Salone, a potom i prvi kršćani koji su vjerovali da smrt nije kraj, nego prilaz u vječni život s Bogom. Svaki grob ovdje govori jednu te istu poruku. Čovjek kroz ovaj život prolazi, ali Bog ostaje vjeran. Zato ovo nije samo mjesto sjećanja, nego i mjesto nade, poručio je nadbiskup Križić. Župa Prečistoga srca Marina u Ilovi proslavila je 29. kolovoza 120. obljetnicu od izgradnje i blagoslova župne crkve. Svečano misno slavlje predvodio je sisački biskup Vlado Košić. U homiliji je biskup podsjetio na povezanost toga kraja sa slugom Božim Ivanom Bonifacijem Pavletićem, rođenim u Zbjegovači koja pripada toj župi, a čiji je život također bio snažno obilježen pobožnošću prema blaženoj djevici Mariji. Pozvao je vjernike da vole i čuvaju svoju crkvu, ali i da njihov dolazak u nju ne ostane tek običaj, nego da bude prigoda za susret s Bogom i vlastito obraćenje, izvijestila je sisačka biskupija. U povodu 10. obljetnice kanonizacije Majke Terezije u Zagrebu je 26. kolovoza u Radićevoj ulici 20 otvorena izložba fotografija Zvonimira Atletića, Majka Terezija. Izložba Hrvatskog fotografskog centra, koja donosi dokumentarne i portretne fotografije iz gotovo polustoljetnog Atletićeva praćenja života i djelovanja Majke Terezije, ostaje otvorena do 9. rujna. Atletić je Majku Tereziju prvi put susreo i fotografirao 1977. godine u Kalkuti. Tada je kao 23-godišnji student Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu surađivao s Glasom koncila. Nakon što je godinu prije pratio hrvatskog misionara Isusovca oca Antu Gabrića na proslavi 1000. obljetnice prasvetišta Gospe od otoka u Solinu, pružila mu se prilika da sa svećenicima i novinarima Don Lukom de Polom i velečasnim Mijom Gabrićem otputuje u Indiju. Putovanje je preraslo u dugogodišnju fotografsku i osobnu povezanost s Majkom Terezijom, misionarkama ljubavi te ljudima i ustanovama koje nastavljaju njezino djelo. Fra Mario Rocco Marinov, član Hrvatske Dominikanske provincije navještenja Blažene Djevice Marije, preminuo je 30. kolovoza u 88. godini života, objavljeno je na mrežnoj stranici provincije. Obnašao je brojne pastoralne i redovničke službe u samostanima provincije. Kao misionar i župnik djelovao je u Hrvatskoj katoličkoj misiji Hanover u Njemačkoj. Uz redovničko i pastoralno djelovanje, fra Mario je ostavio trag kao pjesnik, pisac duhovnih tekstova i slikar.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV je danas primio nadzorno povjerenstvo zaklade Kuća za ublažavanje patnje.
0: Diplomacija Svete Stolice vjeruje u mir, istaknuo je nadbiskup Gallagher na završetku misije u Moskvi.
1: Čovječanstvo mora zaustaviti ekocid i otvoriti put održivom razvoju, napomenuo je pak patrijarh Bartolome I u poruci povodom svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome svijetu.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Lav XIV je danas primio u audijenciju u Apostolskoj palači u Castel Gandolfu članove povjerenstva za upravljanje i nadzor zaklade Casa Sollievo della Sofferenza Opera di San Pio da Pietrelcina, ustanovljenoga hirografom od 27. svibnja ove godine.
1: Tijekom sastanka papa imao priliku ustanoviti napredak rada povjerenstva uz posebnu pozornost posvećenu analizi gospodarske i financijske situacije zaklade i utvrđivanju najprikladnijih rješenja za osiguranje dugoročne održivosti rada s ciljem revitalizacije bolnice, odnosno kuće za ublažavanje patnje u San Giovanni Rotondu.
0: Papa Lav je pažljivo zabilježio izvještaje o dosadašnjem radu povjerenstva, potvrđujući svoju spremnost da pomno prati daljnji rad. Povjerenstvo će stoga nastaviti svoje aktivnosti u skladu sa svojim mandatom, produbljujući i postupno provodeći utvrđene smjernice djelovanja u vidiku osiguranja kontinuiteta i budućnosti bolnice i dijela koje je osnovao Sveti Pio iz Pietrelcine u službi bolesnih i njihovih obitelji.
1: Tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, nadbiskup Paul Richard Gallagher, u razgovoru za vatikanske medije osvrnuo se na diplomatsku misiju u Moskvi koja se održala od 24. do 28. kolovoza. Najprije je istaknuo da je tema rata koji se vodi u Ukrajini bila u središtu pozornosti na različitim susretima tijekom putovanja, a sam je nadbiskup više puta istaknuo da je jedini put za okončanje neprijateljstava povratak diplomaciji. Mnogo je žrtava i mnogo otvorenih rana, dodao je, ali vrlo dobro znamo da povijesno svi sukobi i svi ratovi završavaju pregovorima i sporazumom, nakon čega počinje obnova odnosa između bivših zaračenih strana. U tom smislu diplomacija pruža i obećava moguće rješenje. To je također ono što mi kao crkva imamo odgovornost i dužnost navještati. Išli smo u Moskvu govoriti o miru, ohrabriti duše uzdrmane zbog rata i potaknuti ih da prigrle put mira, imaju nadu i vjeruju u bolja vremena.
0: Tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama napomenuo je također da Sveta Stolica ne ulazi u pojedinosti pregovora, niti predlaže tehnička rješenja, jer je to izravna odgovornost zaračenih strana. Ona, naprotiv, podsjeća na tu odgovornost i poziva na iskazivanje dobre volje kako bi se ozbiljno započeo dijalog. To čini obraćajući se i Ruskoj federaciji i Ukrajini, kao i drugim zemljama, tražeći da se ne štedi nijedan napor kako bi se stvorio prostor za dijalog.
1: Nadbiskup Gallagher je potom napomenuo da je Sveta Stolica spremna pomoći objema stranama na bilo koji način, jer u današnjem svijetu nitko ne može sam rješavati stvari. Istaknuo je također da je potrebno ići putem dijaloga jer izoliranje ljudi i zemalja ne pomaže. Dolaskom u Moskvu i čineći ono što drugi u ovom trenutku ne čine, dodao je, pozivamo na razmišljanje o tome donose li dosad primijenjene strategije rezultate u rješavanju te tragedije.
0: Vatikanski tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama potom je napomenuo da je Rusija vrlo snažno povezana sa svojom pravoslavnom kršćanskom tradicijom, te da postoji zajednička zabrinutost za sve kršćane koji se u različitim dijelovima svijeta suočavaju s teškoćama. Postoje zemlje u kojima tehnički nije ispravno govoriti o progonu, ali u kojima vlada nesigurnost, diskriminacija, predrasude i marginalizacija.
1: Nadbiskup Gallagher je tijekom misije imao priliku susresti se s katoličkom zajednicom u Rusiji, ističući da su redovnici, redovnice i kler već mirotvorci u svojoj svakodnevnici svaki put kada grade male mostove. Oni imaju utjecaj na društvo, oni su bliski ljudi koji šire karitativna djela crkve, koji su prisutni kroz naše odgojno-obrazovne, ali i zdravstvene ustanove. Rekao je te dodao da je to opipljivi izraz crkvenoga zalaganja za pomirenje i mir. Istaknuo je također da su ga dotaknula svjedočanstva iznesena tijekom susreta, jer unatoč vrlo ograničenim sredstvima te brojčano male zajednice čine ono što mogu s velikom ustrajnošću i u radosnom služenju.
0: Nadbiskup Gallagher se na kraju razgovora za vatikanske medije osvrnuo na euharistijsko slavlje posljednjega dana putovanja u Moskvu, na kojemu je sudjelovao veliki broj vjernika, među kojima i mnogo mladih. Zadivilo ga je i ohrabrilo svjedočanstvo žive vjere tamošnjih katoličkih zajednica, te istaknuo da je to doista bio izraz ljubavi i povezanosti s Petrovim nasljednikom. Zaključio je razgovor porukom da im Sveta Stolica ostaje blizu, te da ih ne ostavlja samima. Potaknuo je opću crkvu da u ovim teškim godinama razmišlja o tome kako još više podupirati te zajednice, ohrabrujući njihove pastire i vjernike, te održavajući duhovne veze. Obećao je također da će molitvom pratiti ljude i zajednice koje je susreo, zazivajući dar Božjega mira i pravednosti.
1: Ekumenski patrijarh Bartolomej I. uputio je poruku na početku crkvene godine i povodom svjetskog dana molitve za skrb o stvorenome svijetu koji se slavi 1. rujna, kao apel čovječanstvu da napokon postane svjesno suvremene višedimenzionalne ekološke krize, krize ljudske slobode, naše religije i filozofije, naše etike i kulture, koja stvara štetne promjene i destruktivno ponašanje udaljavajući nas i otuđujući od izvora života.
0: Kao neumorni zagovornik zaštite okoliša, Bartolome ponovno ističe da čovječanstvo mora konačno napustiti iluziju da planet Zemlja može zauvijek podnositi terete i uništenje koje uzrokuje ljudsko djelovanje ili da priroda ima moć sama se obnavljati. Dodaje da etika odgovornosti za zaštitu prirodnog okoliša mora pronaći svoj izraz na globalnoj, nacionalnoj, lokalnoj i osobnoj razini. Ekumenski patrijarh u apelu ističe da je razvijanje ekološke odgovornosti kategorički imperativ za čovječanstvo koje se suočava s najvećom prijetnjom s kojom se ikada susrelo tijekom svoje povijesti.
1: Carigradski nadbiskup govori o ekocidu za koji je kriv takozvani čovjek Bog, koji zanemaruje svaku mjeru i granicu u ime geopolitičkih planova i gospodarskih interesa, konzumerizma i zadovoljavanja neutaživih potreba, a na dubljoj razini također zbog preokreta unutarnjeg iskustva i vrijednosti. Grijesi modernoga doba i dalje stvaraju nove podjele i razdore između čovječanstva i prirode. Posljedice globalne prevlasti, želje za manipuliranjem, instrumentaliziranjem i iskorištavanjem prirode pokazat će se tragičnima za život na našem planetu, upozorava patrijarh Bartolomej I.
0: Ekumenski patrijarh u apelu također ističe da je potrebno zaustaviti destruktivne tendencije i ponovno poštovati temeljne stupove ekološke civilizacije. Dodaje da čovječanstvo treba postići suglasnost o skupu zajedničkih temeljnih vrijednosti koje će u svijetu obilježenom sukobima i polarizacijama služiti kao kompas na putu prema budućnosti. Središte tog sustava vrijednosti, napominje, jest načelo solidarnosti, solidarnost kao izvor zajedničke odgovornosti, dijaloga i iskrene uzajamnosti, zajedno s kolektivnom odgovornošću za zaštitu prirodnog okoliša.
1: Poštovanje svetosti ljudske osobe u praksi i briga o cjelovitosti stvorenoga svijeta iz kršćanske su perspektive životni izrazi euharistijskog ostvarenja crkve i čovjekovog poziva da postane svećenik stvorenoga svijeta. Stoga pravoslavni primas ističe hitnost kopernikanskog zaokreta u našem razumijevanju ideje napretka i u stavu čovječanstva prema prirodi, kao i u djelovanju onih koji djeluju u političkom, gospodarskom i društvenom životu, crkava i religija, znanosti i tehnologije, te onih koji su odgovorni za odgoj mladih naraštaja.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Nakon devetodnevne priprave koju je predvodio provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije fra Jozo Grbeš, Marijini štovatelji okupili su se večeras na blagdan u svetištu Gospe od Suza u Pleternici. Euharistijsko slavlje predvodi požeški biskup Ivo Martinović, nakon kojeg će uslijediti služba svjetla, hvala i molbenica Isusovoj majci te procesija s likom Gospe od Suza. Festivalom duhovne glazbe Duga u zavjetnoj kapeli na otvorenom u subotu 29. kolovoza po 30. je put počela proslava dana Ludbreške svete nedjelje slavlja predragocjene krvi Kristove. Zajedno su nastupili članovi pjevačkog društva Trinitas župe Presvetog Trojstva u Ludbregu i zbora mladih Varaždinske biskupije. U nedjelju je održan hodočasnički dan bolesnika, osoba s invaliditetom, karitativnih djelatnika, medicinskog osoblja i djelatnika Crvenog križa Ludbreg. Među njima su bili članovi Hrvatskog katoličkog liječničkog društva iz Varaždina i Koprivnice, te članovi Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara iz ogranaka u 7 gradova. Idućih dana hodočastit će ministranti i vjeroučenici, pripadnici Hrvatske vojske i policije. Središnje euharistijsko slavlje Svete nedjelje 6. rujna u 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup metropolit Zdenko Križić. Obnovljena kapela Svetog Nikole blagoslovljena je 29. kolovoza u župi Svetog Kaja u Solinu. Euharistijsko slavlje i blagoslov predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, prenio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. Nadbiskup je u propovjedi istaknuo kako je obnova kapele razlog velike zahvalnosti jer je riječ o prostoru koji je stoljećima ostao mjestom molitve, nade i vjernosti. Podsjetio je na to da prvi pisani spomen kapele potječe iz 1390. dok korijeni groblja koje je okružuje sežu još u 3. stoljeće. Na tome su mjestu najprije pokapani stanovnici antičke Salone, a potom i prvi kršćani koji su vjerovali da smrt nije kraj, nego prijelaz u vječni život s Bogom. Svaki grob ovdje govori jednu te istu poruku. Čovjek kroz ovaj život prolazi, ali Bog ostaje vjeran. Zato ovo nije samo mjesto sjećanja, nego i mjesto nade, poručio je nadbiskup Križić. Župa Prečistoga srca Marina u Ilovi proslavila je 29. kolovoza 120. obljetnicu od izgradnje i blagoslova župne crkve. Svečano misno slavlje predvodio je sisački biskup Vlado Košić. U homiliji je biskup podsjetio na povezanost toga kraja sa slugom Božim Ivanom Bonifacijem Pavletićem, rođenim u Zbjegovači koja pripada toj župi, a čiji je život također bio snažno obilježen pobožnošću prema blaženoj djevici Mariji. Pozvao je vjernike da vole i čuvaju svoju crkvu, ali i da njihov dolazak u nju ne ostane tek običaj, nego da bude prigoda za susret s Bogom i vlastito obraćenje, izvijestila je sisačka biskupija. U povodu 10. obljetnice kanonizacije Majke Terezije u Zagrebu je 26. kolovoza u Radićevoj ulici 20 otvorena izložba fotografija Zvonimira Atletića, Majka Terezija. Izložba Hrvatskog fotografskog centra, koja donosi dokumentarne i portretne fotografije iz gotovo polustoljetnog Atletićeva praćenja života i djelovanja Majke Terezije, ostaje otvorena do 9. rujna. Atletić je Majku Tereziju prvi put susreo i fotografirao 1977. godine u Kalkuti. Tada je kao 23-godišnji student Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu surađivao s Glasom koncila. Nakon što je godinu prije pratio hrvatskog misionara Isusovca oca Antu Gabrića na proslavi 1000. obljetnice prasvetišta Gospe od otoka u Solinu, pružila mu se prilika da sa svećenicima i novinarima Don Lukom de Polom i velečasnim Mijom Gabrićem otputuje u Indiju. Putovanje je preraslo u dugogodišnju fotografsku i osobnu povezanost s Majkom Terezijom, misionarkama ljubavi te ljudima i ustanovama koje nastavljaju njezino djelo. Fra Mario Rocco Marinov, član Hrvatske Dominikanske provincije navještenja Blažene Djevice Marije, preminuo je 30. kolovoza u 88. godini života, objavljeno je na mrežnoj stranici provincije. Obnašao je brojne pastoralne i redovničke službe u samostanima provincije. Kao misionar i župnik djelovao je u Hrvatskoj katoličkoj misiji Hanover u Njemačkoj. Uz redovničko i pastoralno djelovanje, fra Mario je ostavio trag kao pjesnik, pisac duhovnih tekstova i slikar.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.